0: be talking shit, minding up in the day, hitting your fucking on them, nigga, fuck with this. Nigga be talking shit, minding up in the day, nigga be talking shit, minding up in the day.
1: Я ж кажу про себе. Я Микола Микитович Головой. Я горжуся, що я почув цього міста. Я кожен із вас, напевно, де помешкання, і так само вболіває.